Shegi Chile, Pegi Mirika Gimi Manam, Mayum Migeki Banto Tunji Tumsubna, Ne Yuba Tsungdunga, Nansuni, Mige Amalagi Puju Zila, Migeki Mombuni, Nansu Yidizaba Tandane Lobjanga, Bezun Lumichiji, Yigabria Pendo Yube Minashi, Chabuchi Guyudina, Hajanki Kechimushi, Nansuni Bo Lobjangi Mige. ngawi nga tan top jor de be je shi min du shi wa tha nga zu phen ju ngawi ta xin ye be min tin chen ji nga ke le ga zhong xia gi xie jin ye na ken zhe de